ptičava umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje,

0: Channel check.
1: Left, right. Radio. Fucking.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

Sudbina je na to spala, da odluči pismo glava. Mjesto nas. Ne igra po pravilima, a gura se laktovima. Nemoćni smo ti i ja.

Nastavljamo sa pregledom portala Radio Televizije Crne Gore. Strože kazne za seksualno nasilje nad djecom. Može li zakon zaustaviti napade? Da li strože kazne i izmjene krivičnog zakonika u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom i mladima do 18 godina mogu zaista zaustaviti ovaj vid napada na polni integritet najmlađih? Vladinih 20 amandmana koji su uvršteni u krivični zakonik donose drastičnije sankcije, uvođenje trajne zabrane rada sa djecom, ali i prepoznavanje zloupotreba kroz vještačku inteligenciju. I dok institucije obećavaju nultu toleranciju, u nevladinom sektoru upozoravaju da zakon vrijedi onoliko koliko se primjenjuje u praksi. Ono što je novina, novim zakonom koji bi trebao da se pojavi, jeste da slučajevi seksualnog nasilja nad djecom ne zastarijevaju. Iz Ministarstva pravde kažu da ove izmjene zatvaraju pravne praznine i šalju jasnu poruku da je zaštita djece apsolutni prioritet države. Šta kažu predlagači amandmana, koje su još novine, kakve je to zapravo pooštravanje krivičnih sankcija, da li je to korak napred u zaštiti djece, čitajte u tekstu koji vam danas objavljuje Radio Televizija Crne Gore. Vijesti prenose informaciju agencija svjetskih. Amerikanci odlaze iz Iraka, milicije ostaju. Dakle, Irak se krajem mjeseca suočava sa dva roka. Završetkom višedecenijskog američkog vojnog prisustva i razoružavanjem nedržavnih oružanih grupa. Povlačenje američkih snaga je u toku, a zvaničnici navode da će stotine vojnika koji su ostali na sjeveru Iraka napustiti tu državu do 30. septembra. Iračka vlada je povezala američko povlačenje sa ultimatumom milicijama da polože oružje, međutim većina njih je nagovijestila da to ne namjerava da učini. Sve to opet otvara važno pitanje o tome kako će Irak izgledati dan poslije, piše agencija Associated Press. Inače, iračke milicije koje podržava Iran napadale su ciljeve povezane sa SAD-om kako unutar, tako i van Iraka, otkada su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara napali Iran. Eto, poštovani slušalci, 8 časova 42 minuta, toliko u ovom jutarnjem pregledu portala u programu Radio Cetinje, tačno u 9 časova i prve jutarnje vijesti Naša kuća.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Politički, najracionalniji potez za Andriju Mandića bio bi da sam podnese ostavku. Mogao bi da kaže da to čini zato što ne želi da njegova politička pozicija bude teret evropskim integracijama Crne Gore. Nova srpska demokratija bi mogla da predloži drugog kandidata za predsjednika Skupštine, čime ne bi bio ugrožen koalicioni aranžman, niti bi se otvaralo pitanje opstanka vlade. Kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, povodom sjednice Skupštine zakazane za 24. septembar, na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o inicijativi za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi da budu nastavljeni danas. Socijalni partneri bi na završnom sastanku radne grupe trebali da se dogovore o eventualnim izmjenama ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Protivvazdušna odbrana oborila iznad Rusije 1951 bespilotnu letjelicu i 8 krstarećih raketa Flamingo za 24 sata, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da bi njegov susret sa američkim liderom Donaldom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mogao biti mnogo važan i donijeti ozbiljne promjene. Sunčano i prijatno jutro u crnogorskoj prijestolnici. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 16 stepeni. 9 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info koje vam donosi najvažnije vesti iz kulture i iz Crnogorske pristanice. Cetinj je sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice, veduci svakodnevni život, bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba koja počinje u 19 časova predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, strastvenog kolekcionara i dugogodišnjeg člana Akademsko-kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević. Razglednice koje Ljumović godinama čuvao danas predstavljaju svoje vrsne male istorijske dokumente. Na njima je zabilježeno Cetinje jednog drugog vremena. Njegove ulice, trgovi, zgrade, ali i prizori iz svakodnevnog života. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović, a bit će otvorena publici do 29. septembra. Za sve oni koji žele da kroz objektiv starih razglednica zavire u Cetinje nekada, galerije Centra za kulturu, narednih dana bit će mjesto susreta sa gradom kakav je bio i sa uspomenama koje su sačuvane na papiru. Crna Gora kao zavičaj, istorija, priroda, tradicija, ali prije svega kao osjećaj pripadnosti, tema je knjige Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić. Knjiga će biti predstavljena utorak 22. septembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. O zbirci poezije koja donosi autorkin emotivni odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta govorit će Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić. Stihove iz knjige interpretiraće Branka Popović i Ivan Mugoša, dok će moderator književne večeri biti profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori donosi poetsko viđenje zemlje koje je autorka posvetila svoje stihove kroz ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i bliskost sa ljudima i prostorima Crne Gore, navodi se u najavi ovog događaja. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladavali stare tehnike izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujevića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujević se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatove za pletenje i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razvoju. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Art Info. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.

0: Muzika.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Politički najracionalniji potez za Andriju Mandić bio bi da sam podnese ostavku. Mogao bi da kaže da to čini zato što ne želi da njegova politička pozicija bude teret evropskim integracijama Crne Gore. Nova srpska demokratija bi mogla da predloži drugog kandidata za predsjednika Skupštine, čime ne bi bio ugrožen koalicioni aranžman, niti bi se otvaralo pitanje opstanka vlade. Kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMI-a povodom sjednice Skupštine zakazane za 24. septembar, na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o inicijativi za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića. Pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora trebalo bi danas da budu nastavljeni. Socijalni partneri na završnom sastanku radne grupe treba da se dogovore o eventualnim izmjenama ovog ugovora kako bi se povećala obračunska vrijednost koeficijenta, a samim tim i zarade. Sindikati traže da obračunska vrijednost koeficijenta poveća se sa sadašnjih 90 na 100 eura. Opšti kolektivni ugovor u Crnoj Gori prestao je da važi 30. aprila. Protiv vazdušna odbrana oborila iznad Rusije 1951 bespilotnu letjelicu i 8 krstarećih raketa Flamingo za 24 sata, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da bi njegov susret s američkim liderom Donaldom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Sunčano jutro u crnogorskoj prijestolnici, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 22 stepena. 10 je časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Artinfo, koje vam donosi najvažnije vesti iz kulture i iz Crnogorske pristanice. Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice i svakodnevni život bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rade Ljumovića, strastvenog kolekcionara i dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice. Razglednice koje Ljumović godinama čuva danas predstavljaju svojevrsne male istorijske dokumente. Na njima je zabilježeno Cetinje jednog drugog vremena. Njegove ulice, trgovi, zgrade, ali i prizori iz svakodnevnog života. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović, a publika će moći da je pogleda do 29. septembra. Za sve one koji žele da kroz objekti starih razglednica zavire u Cetinje nekada, galerije Centra za kulturu narednih dana biće mjesto susreta sa gradom kakav je bio i sa uspomenama koje su sačuvane na fotografskom papiru. Crna Gora kao zavičaj, istorija, priroda, tradicija, ali prije svega kao osjećaj pripadnosti, tema je knjige Orlovskog gnijezdo Crnoj Gori, autorke Radojke Mugoše Petrić. Knjiga će biti predstavljena utorak 22. septembra u 18. časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. O zbirci poezije koja donosi autorkin emotivni odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta govorit će Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić. Stihove iz knjige interpretiraće Branka Popović i Ivan Mugoša, dok će moderator književne večeri biti profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori donosi poetsko viđenje zemlje koje je autorka posvetila svoje stihove kroz ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i bliskost sa ljudima i prostorima Crne Gore, navodi se u najavi ovog događaja. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladavali stare tehnike izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujevića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujević se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatove za pletenje i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razvoju. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Art Info. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste, Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Politički najracionalniji potez za Andriju Mandića bilo bi da sam podnese ostavku. Mogao bi da kaže da to čini zato što ne želi da njegova politička pozicija bude teret evropskim integracijama Crne Gore. Nova srpska demokratija bi mogla da predloži drugog kandidata za predsjednika Skupštine, čime ne bi bio ugrožen koalicioni aranžman, niti bi se otvaralo pitanje opstanka vlade. Kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, povodom sjednice Skupštine zakazane za 24. septembra. Demokratska partija socijalista pozvala je poslanike da u četvrtak na sjednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je prijedlog za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, glasaju po savjesti, za evropski put i iznad partijskih kalkulacija. Poslanik i generalni sekretar DPS-a Nikola Milović rekao je da će se u četvrtak vidjeti ko će svojim imenom i prezimenom stati u Crnu Goru i civilizacijske vrijednosti. Inicijativu za razrešenje Mandića koju je pokrenuo DPS potpisalo je 35 poslanika. Protivvazdušna odbrana oborila iznad Rusije 1951 bespilotnu letjelicu i 8 krstarećih raketa Flamingo za 24 sata, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da bi njegov susret s američkim liderom Donaldom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima koje je predsjednik Vladimir Putin predstavio kao test podrške ratu Ukrajinu, saopštilo je danas Središnje izborno povjereništvo nakon što je prebrojano više od 95% glasova. Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić pozvao je Marka Perkovića i Jonathana Dreša za predstojeće mečeve u Ligi nacije, čime je kompletiran spisak za predstojeće utakmice. Prvi meč druge C Lige nacije odigraće 25. septembra u Podgorici protiv Kipra, dok će tri dana kasnije naša reprezentacija u Jerevanu odmjeriti snage sa tom državom. Oblačno vrijeme na Cetinju uz sunčane periode. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 25 stepeni. 12 časova 3,5 minuta, bile su to vijesti radio Cetinja. Hvala za pažnju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Evropske zemlje pojačavaju pripreme za mogući širi sukob sa Rusijom, suočene sa intenziviranjem hibridnih napada, neizvjesnošću oko američke posvećenosti odbrani NATO-a i iskustvima rata u Ukrajini, ocijenio je analitičar CNN-a i bivši američki zvaničnik za nacionalnu bezbjednost Brett McGurk. To je prva priča u današnjoj vizi. Američki zvaničnik navodi da su posljednjih dana evropski saveznici preduzeli niz mjera koje ukazuju na povećanu zabrinutost zbog mogućnosti širenja rata izvan Ukrajine. Bjelorusija je ove sedmice održala vojne vježbe u blizini Suvalki koridora, uskog kopnenog pravca između Poljske i Litvanije koji povezuje baltičke države sa ostatkom NATO-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je povjerljivi briefing za političke lidere, nakon čega su najavljene nove mjere zaštite kritične infrastrukture od ruskih hibridnih napada. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija mogla da izvede napade dronovima ili raketama na zemlje NATO-a i predstavi kao incidente. Velika Britanija pozvala je građane da se pripreme za mogući rat i obezbijede zalihe hrane i vode, dok je njemački kancelar Friedrich Merz govorio o potrebi pripreme za odlučujuće trenutke u odbrani Europe. I Švajcarska, koja tradicionalno vodi politiku vojne neutralnosti, usvojila je novu strategiju nacionalne bezbjednosti koja predviđa veću otpornost i sposobnost odbrane od oružanog napada. Američki zvaničnik navodi da su evropske zemlje godinama suočene sa sajber napadima, sabotažama, podmetanjem požara, napadima dronovima i drugim operacijama koje pripisuju Rusiji. Problem za NATO, kako on kaže, predstavlja to što takve aktivnosti mogu biti izvedene bez jasnog prelaska praga konvencionalnog rata. Kao mogući scenario šire konfrontacije, ovaj autor izdvaja Suvalki koridor, dug oko 100 kilometara, kojim su baltičke zemlje kopneno povezane sa ostatkom NATO-a. On ocjenjuje da bi ograničena ruska vojna operacija uz moguće učešće Bjelorusije mogla da posluži za testiranje spremnosti članica alijanse da primijene odredbu o zajedničkoj odbrani. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je ranije da alijansa redovno uvježbava takve scenarije i da bi napad izazvao snažan odgovor.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj, namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, takozvani rotirajući paneli, na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena, poput vuka, ptica i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulici, svakodnevni život, bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rade Ljumovića, dugogodišnjeg člana Akademsko-kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević. Postavku će otvoriti Petar Caca Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće predstavljena utorak 22. septembra 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. O knjizi će govoriti Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i Radojka Mugoša Petrić. Stihove će
0: Cetinje
1: govoriti
0: Info.
1: Stihove će govoriti Branka Popović i Ivan Mugoša. Imamo još jednu najavu, a to je izložba Niti baštine u četvrtak 24. septembra od 18 časova u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Inače, postavka koja predstavlja krunu edukativne radionice tkanja pod mentorstvom Andrije Mujevića.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaleri Lovćena ostvarili su pobjedu na gostovanju Iskri u utakmici 7. kola Meridijan 2. crnogorske fudbalske lige 2:0, a u narednom kolu očekuje ih duel protiv Zete.
0: Cetinje Info.
1: Na Cetinju oblačno vrijeme uz sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Centralna informativna emisija Cetinje Info u programu Radio Cetinje tačno u 14 časova i 30 minuta. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.

Top Sport. Minulog vikenda bilo je jako interesantno u ligama širom europskog kontinenta, a u centru pažnje bio je derbi Madrida u kojem je Atletico sa 2:1 savladao Real. Bila je to utakmica u kojoj su vidjena dva različita poluvremena, pošto je nakon relativno mirnog prvog nastavak donio fantastičnu utakmicu puno naboja. Tim Diego Simeona je više pokazao pred krcatim tribinama stadiona Wanda Metropolitano i zasluženo je triumfovao, mada će ostati dilema šta bi bilo da je Dean Hussein nije napravio grešku i prodao svoje saigrače u 50. minutu. Štoper Reala je tada dozvolio Giulianu Simeoneu da mu pobjegne iza leđa, a onda ga oborio skrivivši penal i crveni karton. Da nije bilo tog momenta, Real bi možda i uspio nešto da izvuče iz ovog derbija. Ovako, Grimaldo je prvo sigurno pogodio sa bile tačke za 1-0, a 6 minuta kasnije je Jonathan David, koji je duplirao prednost Atletika, te je već tada bilo jasno da je to Realov kraj. Čak Jose Mourinho može biti zadovoljan što je do kraja ostao na samo dva primljena gola, pošto su Thibaut Courtois i Brahim Konate u par navrata sprečavali već viđene golove za još ubedljiviju pobjedu. Jedino što je Real uspio da uradi do kraja jeste utješni gol Antonija Ridigera u 89. minutu, čime je samo zakuvao završnicu, ali se Atletico odbranio i sačuvao triumf. U centru pažnje u uvodnom dijelu sezone igra Barcelone i nestvarni Rafinha. Barca dominira španskim fudbalom, a u svojim redovima ima Brazilca koji ruši rekorde. Katalonci su minulog vikenda sa 3:1 savladali Sevilju uz 3 gola Rafinje. Ovim čudesnim učinkom Rafinha je za samo 7 odigranih kola stigao do nevjerovatne brojke od čak 12 prvenstvenih pogodaka. Da se podvig brazilskog asa ne mjeri samo trenutnom formom, već historijskim okvirima u koje ulazi, potvrđuju i pedantni podaci renomirane statističke agencije Opta. Naime, u cijelom 21. vijeku samo je jedan čovjek uspio da postigne više golova nakon uvodnih 7 utakmica jedne sezone u španskom šampionatu. Riječ je o Cristiano Ronaldo, koji je u dresu mašinerije iz Madrida u sezoni 2014-15 u prvih 7 kola mrežu tresao 13 puta. Rafinha je sada na fantastičnih 12 pogodaka, što znači da mu rekord jednog od najvećih svih vremena izmakao za samo jedan jedini gol. Poređenja radi, čak ni jedinstveni Lionel Messi, koji u 17 sezona u dresu katalonskog kluba srušio praktično sve klubske i svjetske golgeterske rekorde, nikada u svojoj bogatoj karijeri nije otvorio ligašku sezonu sa 12 golova u uvodnih 7 kola. Najbolji start argentinskog čarobnjaka u ovom vijeku bio je u sezoni 17-18, kada je na kontu nakon 7 utakmica imao 11 golova. Rafinha ga je sada zvanično prestigao i napisao novu zlatnu stranicu na Camp Nou. Kada smo već pomenuli Messija, treba napomenuti da je prethodne noći postigao 101. gol za Inter iz Majamija. Inter Majami je 4. put za redom odigrao neriješeno u MLS ligi, pošto je na svom terenu podijelio bodove sa San Diego rezultatom 2-2. Iako je Lionel Messi ponovo bio jedan od najzapaženijih pojedinaca, ekipa Kilija Gonzalesa nije uspjela da prekine seriju remija. San Diego je poveo u Majamiju već u 12. minutu. Andre Dreyer je iskoristio veliku grešku domaće odbrane, pobjegao čuvari i rutinski zatresao mrežu. Messi je 9 minuta kasnije vratio svoj tim u igru. Argentinac je izveo slobodan udarac i uputio precizan centaršut, ali niko od njegovih saigrača nije stigao do lopte. Ipak, ona je završila u golu, pa je Messi upisao pogodak. Inter je u nastavku imao problema da stvori konkretnije prilike. U 75. minutu uspio je da dođe do preokreta. Rodrigo de Paul je odlično provukao loptu između trojice protivničkih igrača i pronašao Luisa Suareza, koji je snažnim udarcem iz prve pogodio za preokret. Ipak, domaći nisu uspjeli da sačuvaju prednost, pa je Dreyer novim golom donio konačnih 2-2. Inače, Messiju je ovo bio 20. gol u 23 utakmice u MLS-u ove sezone, a uz to ima i 12 asistencija. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Luka i Boris vam zahvaljuju na pažnji.

0: Rádio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenata poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Kekovića, prenosi Radio Crne Gore. U toku je sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora, na kojem se razgovara o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti počeće 1. februara naredne godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Politički najracionalniji potez za Andriju Mandića bio bi da sam podnese ostavku. Mogao bi da kaže da to čini zato što ne želi da njegova politička pozicija bude teret evropskim integracijama Crne Gore. Nova srpska demokratija bi mogla da predloži drugog kandidata za predsjednika Skupštine, čime ne bi bio ugrožen koalicioni aranžman, niti bi se otvaralo pitanje opstanka vlade, kazao je za pobjedu Zlatko Vujević, politički analitičar, povodom sjednice Skupštine zakazane za 24. septembra. Demokratska partija socijalista pozvala je poslanike da u četvrtak na sjednici Skupštine, na čijem dnevnom redu je prijedlog za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića, glasaju po savjesti za evropski put i iznad partijskih kalkulacija. Poslanik i generalni sekretar DPS-a Nikola Milović rekao je da će se u četvrtak vidjeti ko će svojim imenom i prezimenom stati u Crnu Goru i civilizacijske vrijednosti. Inicijativu za razrešenje Mandića, koju je pokrenuo DPS, potpisalo je 35 poslanika. Ruska vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima koje je predsjednik Vladimir Putin predstavio kao test podrške ratu u Ukrajini, saopštila je danas Centralna izborna komisija, nakon što je prebrojeno više od 95% glasova. Prema tim rezultatima Jedinstvena Rusija osvojila bi 355 od ukupno 450 zastupničkih mjesta u Dumi, čime bi zadržala ustavnu većinu, saopštila je komisija. Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić pozvao je Marka Perovića i Jonatana Drešaja za predstojeće mečeve u Ligu nacija, čime je kompletiran spisak za predstojeće utakmice. Prvi meč grupe druge C Lige nacije odigraće se 25. septembra u Podgorici protiv Kipra, dok će tri dana kasnije u Jerevanu odmeriti snage sa tom reprezentacijom. Oblačno vrijeme na Cetinju, za sunčane intervale, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 14:03, bile su to vijesti Radio Cetinja, hvala za pažnju.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim. Vrijeme za centralnu informativnu emisiju Cetinje Info u programu Radio Cetinje. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenata bit će povećana na 100 eura. Danas otvaranje izložbe Cetinje na starim razglednicama. Fudbaleri Lovćena imali uspješan protekli vikend. Utorak sunčan uz pojačan sjeverni vjetar, temperatura vazduha do 27 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubić i Srđa Keković, a prenosi Radio Crne Gore. U toku je sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o izmjenama opšte kolektivnog ugovora. Kako su naveli, promjene nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima biće poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem koji je zakazan za srijedu.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, takozvani rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena, poput vuka, ptica i lovćanskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice i svakodnevni život bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinju 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, dugogodišnjeg člana Akademsko-kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević. Postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić bit će predstavljena utorak 22. septembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihovi iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz bit će premijerno predstavljeni javnosti u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujevića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pismo uredniku autora Milana Maretića biće održana u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudraša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja kao i teme koje knjiga donosi. Pisma uredniku predstavljaju zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je on tokom više decenije objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Na Nastavljamo sportom. Fudbaleri Lovćena ostvarili su pobjedu na gostovanju u Iskri u utakmici 7. kola Meridian 2. crnogorske fudbalske lige. 2:0 rezultat. U narednom kolu očekuje ih duel protiv Zete, a sve detalje sa utakmice sa Iskrom možete čitati na portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično stradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Svečano otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije košarkaških klubova Lovćen 1947, Nikšić Basket, Morača i Budva Stars.
0: Cetinje info.
1: Za kraj o vremenu. Meteorolozi kažu, utorak u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, na sjeveru države promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 21. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha najavljuju do 27 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve što se tiče informacija za drugo izdanje emisije Cetinj Info, centralno izdanje ove emisije Gradskih vijesti. Sve ove informacije detaljnije možete pročitati na portalu Cetinski list. Nedo i Nataša, zahvaljuju za pažnju i žele vam prijatno poslijepodne.
0: Cetinje Info.
3: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day. Upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info koje vam donosi najvažnije vesti iz kulture i iz Crnogorske pristanice. Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice i svakodnevni život bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, strastvenog kolekcionara i dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice. Razglednice koje Ljumović godinama čuva danas predstavljaju svoje vrsne male istorijske dokumente. Na njima je zabilježeno Cetinje jednog drugog vremena. Njegove ulice, trgovi, zgrade, ali i prizori iz svakodnevnog života. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović, a publika će moći da je pogleda do 29. septembra. Za sve one koji žele da kroz objektiv starih razglednica zavire u Cetinje nekada, galerije Centra za kulturu narednih dana biće mjesto susreta sa gradom kakav je bio i sa uspomenama koje su sačuvane na fotografskom papiru. Crna Gora kao zavičaj, istorija, priroda, tradicija, ali prije svega kao osjećaj pripadnosti, tema je knjige Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić. Knjiga će biti predstavljena utorak 22. septembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. O zbirci poezije koja donosi autorkin emotivni odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta govorit će Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić. Stihove iz knjige interpretiraće Branka Popović i Ivan Mugoša, dok će moderator književne večeri biti profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori donosi poetsko viđenje zemlje koje je autorka posvetila svoje stihove kroz ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i bliskost sa ljudima i prostorima Crne Gore, navodi se u najavi ovog događaja. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladavali stare tehnike izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujevića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujević se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatove za pletenje i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razvoju. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Art Info. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.
0: Art Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16 je sati, vrijeme za vijesti Radio Cetinja. Ministar financija Novica Vuković istakao je da mu je potrebno još vremena da analizira predloženi program povećanja plata Euromodel. Nije precizirao da li je na nedavno održanoj elektronskoj sjednici vlade glasao za taj prijedlog premijera Milojka Spajića. Moje kolege su jako brzo analizirale zakone. Izvinjavam se što će meni biti potrebno nekoliko dana, kazao je Vuković. Ministar financija ukazuje i da je najava premijera Spajića jasna, jačanje životnog standarda građana. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđe Keković. Ministarka rada i socijalnog dijaloga Neida Nišić kazala je danas predstavnicima ovih sindikata da je vladi sada prihvatljivo povećanje ove obračunske vrijednosti. Na sadašnji način obračuna zarada to bi značilo njihovo povećanje za sve zaposlene za 10%, međutim, ukoliko se usvoji prijedlog o povećanju minimalnih zarada prema školskoj spremi na 1000, 1250 i 1400 eura, ovo povećanje obračunske vrijednosti neće imati veliki značaj. Pred van raspravnim vijećem Višeg suda u Podgorici danas je održana kontrola optužnice koja je podignuta protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika Demokratske partije socijalista Predraga Boškovića i dva službenika Marka Drobnjaka i Slobodana Filipovića. Bošković je odbacio optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je zajedno sa pomenutim protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama. On se zapitao čime sam ovo zaslužio, nije sam uradio ništa što nisu radili moji prethodnici, a i oni poslije mene. Ne sporim da sam potpisao rješenja i da su javno sprovedena. Sporno je da li je to krivično djelo ili nije. Vrhovni sud Crne Gore odbio je reviziju Zorana Bećirovića i kompanije Caldero Trading Limited, čime je pravosnažno okončan gotovo 7 godina dug postupak protiv Mansa i izdavača Vijesti i Dana. Postupak je pokrenut još 2019. godine nakon što je Mans objavio istraživački serijal o prodaji zemljišta, tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kompaniji povezanoj sa Bećirovićem. Mans je tada otvorio pitanje neprijavljivanja prihoda od prodaje zemljišta vrijednog 139.000 eura, kao i prihode poslovnih odnosa predsjednice najvišeg suda sa kompanijama povezanim sa kontroverznim biznismenom, ističe su saopštenju. Tročlano vijeće Privrednog suda Crne Gore usvojilo je prigovor kompanija United Media SRL i Adria News SRL, ukinulo prvostepeno rješenje sutkinje Milice Saveljić i obustavilo postupak obezbeđenja kojim je ranije bila privremeno blokiran proces promjene vlasničke strukture i održavanja skupštine članova televizije Vijesti. Vrijeme se jutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 3 do 21 stepen, a najviša dnevna od 9 do 27 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 25. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnju.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Evropske zemlje pojačavaju pripreme za mogući širi sukob sa Rusijom, suočene sa intenziviranjem hibridnih napada, neizvjesnošću oko američke posvećenosti odbrani NATO-a i iskustvima rata u Ukrajini, ocijenio je analitičar CNN-a i bivši američki zvaničnik za nacionalnu bezbjednost Brett McCork. To je prva priča u današnjoj vizi. Američki zvaničnik navodi da su posljednjih dana evropski saveznici preduzeli niz mjera koje ukazuju na povećanu zabrinutost zbog mogućnosti širenja rata izvan Ukrajine. Bjelorusija je ove sedmice održala vojne vježbe u blizini Suvalki koridora, uskog kopnenog pravca između Poljske i Litvanije koji povezuje Baltičke države sa ostatkom NATO-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je povjerljivi briefing za političke lidere, nakon čega su najavljene nove mjere zaštite kritične infrastrukture od ruskih hibridnih napada. Poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija mogla da izvede napade dronovima ili raketama na zemlje NATO-a i predstavi kao incidente. Velika Britanija pozvala je građane da se pripreme za mogući rat i obezbijede zalihe hrane i vode, dok je njemački kancelar Friedrich Merz govorio o potrebi pripreme za odlučujuće trenutke u odbrani Europe. I Švajcarska, koja tradicionalno vodi politiku vojne neutralnosti, usvojila je novu strategiju nacionalne bezbjednosti koja predviđa veću otpornost i sposobnost odbrane od oružanog napada. Američki zvaničnik navodi da su evropske zemlje godinama suočene sa sajber napadima, sabotažama, podmetanjem požara, napadima dronovima i drugim operacijama koje pripisuju Rusiji. Problem za NATO, kako on kaže, predstavlja to što takve aktivnosti mogu biti izvedene bez jasnog prelaska praga konvencionalnog rata. Kao mogući scenario šire konfrontacije, ovaj autor izdvaja Suvalki koridor, dug oko 100 kilometara, kojim su Baltičke zemlje kopneno povezane sa ostatkom NATO-a. On ocjenjuje da bi ograničena ruska vojna operacija uz moguće učešće Bjelorusije mogla da posluži za testiranje spremnosti članica alijanse da primijene odredbu o zajedničkoj obrani. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je ranije da alijansa redovno uvježbava takve scenarije i da bi napad izazvao snažan odgovor.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: 17 je sat i poštovani slušalci, želimo vam još jednom dobar dan putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je za emisiju Cetinje Info ovog 22. septembra, tačnije 21. septembra 2026. godine. Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahiji, a na terenu su angažovane dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje sa dva vozila, kazao je za Radio Cetinje komandir Miloš Čećanović. Prema njegovim riječima, akciju gašenja i stavljanje požara pod kontrolu znatno otežava izuzetno nepristupačan teren do kojeg ne postoji putna infrastruktura.
0: Cetinje Info.
1: Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore. U toku je sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca u izmjenama opšte kolektivnog ugovora. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2020. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima biće poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je zakazan za srijedu.
0: Cetinje Info.
1: Ispred kapele na gradskom groblju u toku su radovi na izgradnji novog platoa, čime se rješava problem dotrajale i nefunkcionalne površine koja je otežavala korišćenje ovog prostora. Gradska uprava prijestolnice Cetinje prepoznala je potrebu za uređenjem platoa i pristupila realizaciji radova koji će doprinijeti unapređenju prostora ispred kapele.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre memorije, rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena, poput vuka, ptica i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju, vizualnu percepciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi tragovi, ulice i svakodnevni život biće prikazani kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević. Postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić biće sjutru 18 časova otvorena u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihovi iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz premijerno će biti predstavljen u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju u 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionice tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja, kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih priloga koje je tokom više decenija objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Futboleri Lovćana ostvarili su pobjedu na gostovanju Iskri u utakmici sedmog kola Meridian Bet 2 CFL i to rezultatom 2:0. U narednom kolu futbaleri Lovćana očekuje duel protiv Zete. Detalje ove utakmice možete pročitati na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Drugi memorialni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9:30. Na turniru će učestvovati 4 mlađe selekcije: Košarkaški klub Lovćan 1947, Košarkaški klub Nikšić Basket, Košarkaški klub Morača i Košarkaški klub Budva Stars.
0: Cetinje info.
1: I da čujemo kako nas se vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano i vjetrovito, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 3 do 21 stepena, najviše dnevna do 27 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 23 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info na talasima Radio Cetinja. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje s 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info koje vam donosi najvažnije vesti iz kulture i iz Crnogorske pristanice. Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi trgovi, ulice i svakodnevni život bit će predstavljeni kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rade Ljumovića, strastvenog kolekcionara i dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević iz Podgorice. Razglednice koje Ljumović godinama čuva danas predstavljaju svojevrsne male istorijske dokumente. Na njima je zabilježeno Cetinje jednog drugog vremena. Njegove ulice, trgovi, zgrade, ali i prizori iz svakodnevnog života. Izložbu će otvoriti Petar Caco Ljumović, a publika će moći da je pogleda do 29. septembra. Za sve one koji žele da kroz objektiv starih razglednica zavire u Cetinje nekada, galerije Centar za kulturu narednih dana biće mjesto susreta sa gradom kakav je bio i sa uspomenama koje su sačuvane na fotografskom papiru. Crna Gora kao zavičaj, istorija, priroda, tradicija, ali prije svega kao osjećaj pripadnosti, tema je knjige Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić. Knjiga će biti predstavljena utorak 22. septembra u 18 časova u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. O zbirci poezije koja donosi autorkin emotivni odnos prema ljudima i prostorima koji čine dio crnogorskog identiteta govorit će Dragana Petrić-Đokić, Goran Popović-Duks i autorka Radojka Mugoša Petrić. Stihove iz knjige interpretiraće Branka Popović i Ivan Mugoša, dok će moderator književne večeri biti profesor, publicista i novinar Miodrag Migo Đurović. Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori donosi poetsko viđenje zemlje koje je autorka posvetila svoje stihove kroz ljubav prema zavičaju, istorijsko pamćenje i bliskost sa ljudima i prostorima Crne Gore, navodi se u najavi ovog događaja. Ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz biće premijerno predstavljeni javnosti u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju od 18 časova. Izložba Niti baštine predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladavali stare tehnike izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića. Iz Narodnog muzeja naglašavaju da je kroz radionice stavljen akcenat na to da tkanje ne predstavlja samo zanatsku vještinu, već i priču o identitetu i kreativnosti koja se prenosi generacijama. Mujović se od najranijeg djetinjstva bavi očuvanjem zlatove za pletenje i izradom elemenata narodne nošnje na autentičnom drvenom razvoju. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Art Info. Boris i Nataša, zahvaljuju za pažnju.

0: Art Info.
1: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

Dobar dan, poštovani slušalci, talasicu Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo, vrijeme i za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo našim portalom Cetinski list, novi požar u Katunskoj Nahi, gori u Čelincu. Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahi, a na terenu su angažovane dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje sa dva vozila, potvrdio je za Radio Cetinje komandir Miloš Ćećanović. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list. Zatim iz sporta imamo aktuelnosti: Lovćenu dva srebra, atletski klub Lovćen osvojio je dvije srebrne medalje na prvenstvu Crne Gore za pionire koje je minulog vikenda održano u Baru. Vicešampion države u troskoku postao je Demir Maljević, dok je srebro pripalo i Ivanu Borozanu u skoku u vis. Više o tome naravno možete pročitati na našem portalu. A EU kaznila Google sa 403 miliona eura zbog kršenja pravila o podacima o lokaciji. Između ostalog, naslov je ovog teksta, ukoliko želite da saznate više, znate gdje da tražite. A zaposleni u DRI održali štrajk upozorenja: ne tražimo privilegije, već realizaciju zaključka Skupštine. Zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji danas su održali jednočasovni štrajk upozorenja od 10 do 11 časova, ukazujući na, kako navode, dugogodišnje probleme u vezi sa materijalnim položajem, profesionalnim integritetom i uslovima rada državnih revizora. Između ostalog, piše u ovom tekstu na našem portalu. Zatim i svečani prijem brucoša na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju danas je upriličen svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija. Dobrodošlicu novoj generaciji studenata poželjeli su dekan fakulteta Zdravko Delibašić i prodekan za nastavu Lazar Pejović. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Europoslanici, nadamo se da će glasanje biti fair, poštovaćemo odluku Skupštine Crne Gore. Poslanici Evropskog parlamenta Thomas Weitz, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides kazali su da se nadaju da će glasanje u Skupštini Crne Gore za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid, biti fair i da će svako glasati u skladu sa sopstvenom savješću. Izjavili su i da će poštovati svaku odluku, između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Prihvaćen zahtjev sindikata, obračunska vrijednost koeficijenta bit će povećana na 100 eura. Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore.

Ibrahimović očuvati zamah politike proširenja i pokazati konkretne rezultate reformi. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović poručio je da je očuvanje zamaha politike proširenja od ključnog značaja za Zapadni Balkan, ističući da reformski rezultati moraju donijeti konkretan napredak i potvrditi evropsku perspektivu regiona. Između ostalog piše na portalu RTCG. A mi prelazimo i na portal Vijesti, gdje možete čitati: milijarde neće same doći, šta Crna Gora mora da uradi da bi iskoristila evropske fondove. Poljska je od ulaska u EU povukla 282 milijarde eura, Hrvatska 28,82 milijarde, Rumunija oko 116,1 milijardu, dok je Estonija kroz fondove kohezione politike iskoristila približno 11,3 milijarde eura. Biće to ozbiljan test za ovako malu državu, naročito imajući u vidu da će od uspješnosti povlačenja novca u dobroj mjeri zavisiti budući razvoj Crne Gore, poručuje Ines Mrdović. Iako ne možemo reći da danas potpuno spremni smo za obim sredstava koji ćemo imati kao članica, ne čekamo članstvo da bismo se za njega pripremili, kažu iz MEP-a, između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Vladi sada prihvatljiva veća obračunska vrijednost za plate kada je euro model obesmislio. Unija poslodavaca odbija da učestvuje u radu socijalnog dijaloga dok ne budu imali sastanak sa premijerom. Ministarka rada i socijalnog dijaloga Neida Nišić kazala je danas predstavnicima Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata da je vladi sada prihvatljivo povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta za izračunavanje zarada sa 90 na 100 eura. Na sadašnji način obračuna zarada to bi značilo njihovo povećanje za sve zaposlene za 10%. Međutim, ukoliko se usvoji prijedlog o povećanju minimalnih zarada prema školskoj spremi na 1000, 1250 i 1400 eura, ovo povećanje obračunske vrijednosti neće imati veliki značaj.

Prelazimo i na portal CDM. Odbojkašice budućnosti osvojile drugo mjesto na trofeju Gacka 2026. Odbojkašice budućnosti imale su veoma izazovnu prvu provjeru prije početka sezone. Osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru trofej Gacka 2026 nakon tijesnog poraza od domaćina turnira u završnom meču, piše na portalu CDM.

0: Đeljoša i jačati ekonomsku saradnju sa Francuskom. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljoša i sastao se danas sa novo imenovanom ambasadorkom Republike Francuske u Crnoj Gori. Tokom sastanka ocjenjeno je da Crnu Goru i Francusku povezuju tradicionalno dobri i prijateljski odnosi zasnovani na međusobnom uvažavanju i zajedničkim evropskim vrijednostima. Između ostalog piše na portalu CDM. Također donose i vijesti iz svijeta. Rat u Ukrajini, 1671. dan, protivvazdušna odbrana oborila iznad Rusije 1951. bespilotnu letjelicu i 8 krstarećih raketa Flamingo za 24 sata, potvrdilo je Ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da bi njegov susret sa američkim liderom Donaldom Trumpom u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mogao mnogo toga da promijeni, piše između ostalog na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja.
1: U vrhu s najboljim, Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Emtel, imate prijatelje.
6: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
7: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Top sport. Dobar dan, poštovani slušaoci, i pozdrav sa talasa najstarijeg crnogorskog radija. Nakon ljetnje pauze, emisija Top Sport ponovo je u svom redovnom terminu. U narednih 20 minuta donosimo vam pregled najvažnijih sportskih tema sa teritorije prestonice, države, ali i iz inostranstva. O svemu opširnije nakon jedne muzičke numere. Vikend za nama bio je veoma uspješan za rukometaše i fudbalere Lovćena. Rukometaši su, nakon lošeg starta u regionalnoj ligi i 4 poraza, sezonu u domaćim okvirima otvorili trofejom. U prvom izdanju Superkupa Crne Gore osvajač duple krune stigao je do Pehara savladavši Rudar u Podgorici rezultatom 37:30. Rudar je aktuelnom osvajaču duple krune uspijevao da odolijeva dosta dobro u prvom poluvremenu, osim uvodnih 10 minuta u kojima su pljevljaci imali prednost. Lovćen je konstantno vodio, ali ne više od 2 razlike, koliko je bilo i na poluvremenu, 18-16. Razlika u kvalitetu došla je do izražaja u nastavku meča. Tim Filipa Popovića pojačao je ritam, topljevljaci nisu mogli da isprate, pa je bilo jasno da još jedan trofej stiže na Cetinje. Najefikasniji u pobjedničkoj ekipi bili su Božo Anđelić sa 9 golova, bez promašaja, i Bogdan Petričević sa 6. Nakon meča Popović je istakao zadovoljstvo učinjenim, posebno igrom u nastavku meča. Čast i privilegija je biti prvi osvajač Superkupa. Očekivano je bilo da ćemo u prvom poluvremenu biti u grču. Odbrambeno to nije loše izgledalo, ali u napadu je bilo dosta nediscipline na kojoj radimo posljednjeg mjeseca, posebno nakon uočenih nedostataka u regionalnoj ligi. Sve u svemu, zadovoljan sam, posebno početkom drugog poluvremena, kada čak 11 minuta nismo primili gol, rekao je Filip Popović. Prethodne nedelje dogodila se promjena na klupi fudbalskog kluba Lovćen. Nakon ostavke Bobana Akovića, Ivan Tatar imenovan je za šefa stručnog štaba, a već u prvom meču ispostavilo se da je šok terapija uspjela. Cetinjani su u meču 7. kola Meridian Bet druge crnogorske lige savladali Iskru u gostima sa 2:0. Lovćen je do pobjede u Danilovgradu stigao na krilima Ane Lasovića, koji je bio dvostruki strijelac. Ljetošnje je pojačanje najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva pogađao je mrežu domaćina u 35. i 60. minutu utakmice i tako donio treći ovosezonski trijumf svojoj ekipi. Nakon trijumfa na stadionu Braće Velašević, cetinski tim ima 10 bodova i nalazi se u gornjem dijelu tabele. U narednom kolu fudbalere Lovćena očekuje duel protiv Zete. Košarkaši Lovćena pripremaju se za početak takmičenja u prvoj crnogorskoj ligi. Uprava cetinskog tima tokom ljeta uspjela je da sklopi konkurentan tim, čiji će cilj biti povratak u drugu ABA ligu. Lovćen je tokom dosadašnjeg dijela priprema odigrao nekoliko utakmica kojima trener Petar Jovanović može biti zadovoljan. Početak prvenstva još uvijek nije jasno definisan zbog turbulencije u Košarkaškom savezu, ali je poznato da će cetinski tim na startu šampionata igrati protiv SC Derbija. Ove sezone novina je što će ekipa Lovćen 2 igrati u drugoj ligi. Dodatnu priliku za razvoj i sticanje iskustva juniorima će pružiti nastup u drugom rangu takmičenja. Cilj je, kako navodi sportski direktor Lovćena Radovan Brnović, da kroz utakmice sa starijim i iskusnijim igračima naprave dodatni korak ka seniorskoj košarci. Na svjetskom prvenstvu u kickboksu za juniore, koje se održava u Italiji, dio reprezentacije Crne Gore su 4 takmičara cetinskog Lovćena. Boje naše zemlje na svjetskom prvenstvu brane Slađana Božović, Sultan Imeri, Miloš Vojnović i Dragan Muratović, dok će zbog povrede ruke Vlatko Borozan preskočiti ovo takmičenje. Osim takmičara Lovćena, za Crnu Goru nastupaju Mila Jović, Luka Šćepanović i Gzim Prevlukaj. Svjetsko prvenstvo za juniore okupilo je gotovo 3000 takmičara iz 78 zemalja svijeta. Još jedno veliko međunarodno priznanje za Blaža Jabučanina, međunarodni bokserski sudija iz Crne Gore, dio je azijskih igara koji se do 4. oktobra održavaju u Japanu. Jabučanin je za učešće na ovom velikom sportskom događaju dobio zvaničan poziv Azijske bokserske federacije, što predstavlja novo priznanje za njegov dosadašnji rad, iskustvo i angažman na međunarodnoj bokserskoj sceni. Poziv za nastup na azijskim igrama predstavlja još jedno veliko priznanje i za Bokserski savez Crne Gore, kroz koji Jabučanin godinama predstavlja naš boks na međunarodnoj sceni. Emisiju Top Sport nastavljamo pregledom sportskih dešavanja sa državnog nivoa, i to nakon jedne muzičke numere.

Top Sport. Minulog vikenda bilo je jako interesantno u ligama širom europskog kontinenta, a u centru pažnje bio je derbi Madrida u kojem je Atletico sa 2:1 savladao Real. Bila je to utakmica u kojoj su viđena dva različita poluvremena, pošto je nakon relativno mirnog prvog nastavak donio fantastičnu utakmicu puno naboja. Tim Diego Simeona je više pokazao pred krcatim tribinama stadiona Wanda Metropolitano i zasluženo je triumfovao, mada će ostati dilema šta bi bilo da je Dean Hussein nije napravio grešku i prodao svoje saigrače u 50. minutu. Štoper Reala je tada dozvolio Giulianu Simeoneu da mu pobjegne iza leđa, a onda ga oborio skrivivši penal i crveni karton. Da nije bilo tog momenta, Real bi možda i uspio nešto da izvuče iz ovog derbija. Ovako, Grimaldo je prvo sigurno pogodio sa bile tačke za 1-0, a 6 minuta kasnije Jonathan David, koji je duplirao prednost Atletika, te je već tada bilo jasno da je to Realov kraj. Čak Jose Mourinho može biti zadovoljan što je do kraja ostao na samo dva primljena gola, pošto su Thibaut Courtois i Brahim Konate u par navrata sprečavali već viđene golove za još ubedljiviju pobjedu. Jedino što je Real uspio da uradi do kraja jeste utješni gol Antonija Ridigera u 89. minutu, čime je samo zakuvao završnicu, ali se Atletico odbranio i sačuvao triumf. U centru pažnje u uvodnom dijelu sezone igra Barcelone i nestvarni Rafinha. Barca dominira španskim fudbalom, a u svojim redovima ima Brazilca koji ruši rekorde. Katalonci su minulog vikenda sa 3:1 savladali Sevilju uz 3 gola Rafinje. Ovim čudesnim učinkom Rafinha je za samo 7 odigranih kola stigao do nevjerovatne brojke od čak 12 prvenstvenih pogodaka. Da se podvig brazilskog asa ne mjeri samo trenutnom formom, već historijskim okvirima u koje je ulazi, potvrđuju i pedantni podaci renomirane statističke agencije Opta. Naime, u cijelom 21. vijeku samo je jedan čovjek uspio da postigne više golova nakon uvodnih 7 utakmica jedne sezone u španskom šampionatu. Riječ je o Cristiano Ronaldo, koji je u dresu mašinerije iz Madrida u sezoni 2014-15 u prvih 7 kola mrežu tresao 13 puta. Rafinha je sada na fantastičnih 12 pogodaka, što znači da mu rekord jednog od najvećih svih vremena izmakao za samo jedan jedini gol. Poređenja radi, čak ni jedinstveni Lionel Messi, koji u 17 sezona u dresu katalonskog kluba srušio praktično sve klubske i svjetske golgeterske rekorde, nikada u svojoj bogatoj karijeri nije otvorio ligašku sezonu sa 12 golova u uvodnih 7 kola. Najbolji start argentinskog čarobnjaka u ovom vijeku bio je u sezoni 17-18, kada je na kontu nakon 7 utakmica imao 11 golova. Rafinha ga je sada zvanično prestigao i napisao novu zlatnu stranicu na Camp Nou. Kada smo već pomenuli Mesija, treba napomenuti da je prethodne noći postigao 101. gol za Inter iz Majamija. Inter Majami je četvrti put za redom odigrao neriješeno u MLS ligi, pošto je na svom terenu podijelio bodove sa San Diego rezultatom 2-2. Iako je Lionel Messi ponovo bio jedan od najzapaženijih pojedinaca, ekipa Kilija Gonzalesa nije uspjela da prekine seriju remija. San Diego je poveo u Majamiju već u 12. minutu. Andre Dreyer je iskoristio veliku grešku domaće odbrane, pobjegao čuvari i rutinski zatresao mrežu. Messi je 9 minuta kasnije vratio svoj tim u igru. Argentinac je izveo slobodan udarac i uputio precizan centaršut, ali niko od njegovih saigrača nije stigao do lopte. Ipak, ona je završila u golu, pa je Messi upisao pogodak. Inter je u nastavku imao problema da stvori konkretnije prilike. U 75. minutu uspio je da dođe do preokreta. Rodrigo de Paul je odlično provukao loptu između trojice protivničkih igrača i pronašao Luisa Suareza, koji je snažnim udarcem iz prve pogodio za preokret. Ipak, domaći nisu uspjeli da sačuvaju prednost, pa je Dreyer novim golom donio konačnih 2-2. Inače, Messiju je ovo bio 20. gol u 23 utakmice u MLS-u ove sezone, a uz to ima i 12 asistencija. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Top Sport. Pratite nas putem internet portala Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija.

vjetar što je duno te majske nedelje je došao osijek, ali opet je koševo bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali, kaže prođi sad.

Danas te niko neće dirati malo. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuj samo bruranje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 21. septembar 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Izbio požar u mjestu Čelinac. U toku su radovi na izgradnji novog platoa ispred Cetinske kapele. Izložba Cetinje na starim razglednicama bit će otvorena večeras u Centru za kulturu. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i vjetrovito.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Veliki šumski požar izbio je na području mjesta Čelinac u Katunskoj Nahiji, a na terenu su angažovane dvije ekipe službe zaštite i spašavanja prijestonice Cetinje sa dva vozila, kazao je za Radio Cetinje komandir Miloš Čećanović. Prema njegovim riječima, akciju gašenja i stavljanje požara pod kontrolu znatno otežava izuzetno nepristupačan teren do kojeg ne postoji putna infrastruktura.
0: Cetinje Info.
1: Prihvaćen je zahtjev oba reprezentativna sindikata da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa 90 na 100 eura, saopštili su predstavnici Saveza sindikata Crne Gore i Unije slobodnih sindikata Duško Zarubica i Srđa Keković, prenosi Radio Crne Gore. Kako su naveli, primjena nove obračunske vrijednosti koeficijenta počeće 1. januara 2027. godine. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da bude potpisan narednih dana. Stav poslodavaca o dogovorenim rješenjima bit će poznat nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, koji je zakazan za srijedu.
0: Cetinje Info.
1: Ispred kapele na gradskom groblju u toku su radovi na izgradnji novog platoa, čime se rješava problem dotrajale i nefunkcionalne površine koje je otežavala korišćenje ovog prostora. Gradska uprava prijestonice Cetinje prepoznala je potrebu za uređenjem platoa i pristupila realizaciji radova koji će doprinijeti unapređenju prostora ispred kapele.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalni park Lovćen dobio je novi sadržaj namijenjen najmlađim posjetiocima. U neposrednoj blizini centra za posjetioce na Ivanovim koritima postavljene su interaktivne igre, memorije, rotirajući paneli na kojima se nalaze slike karakterističnih vrsta flore i faune Lovćena, poput vuka, ptica i lovćenskog zvončića. Tako djeca kroz zabavu razvijaju koncentraciju, vizualnu percepciju i pamćenje, ali istovremeno upoznaju prirodno bogatstvo i biodiverzitet Lovćena.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje sa početka i sredine prošlog vijeka, njegovi tragovi, ulice i svakodnevni život bit će prikazani kroz izložbu Cetinje na starim razglednicama, koja će večeras biti otvorena u galeriji Centra za kulturu. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja izbor iz kolekcije Rada Ljumovića, dugogodišnjeg člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Stanko Dragojević. Postavku će otvoriti Petar Caco Ljumović.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Orlovsko gnijezdo Crnoj Gori autorke Radojke Mugoše Petrić bit će prezentovana s jutra u 18 časova u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš na Cetinju. Riječ je o zbirci poezije posvećenoj Crnoj Gori, njenoj istoriji, prirodi, tradiciji i ljudima. O knjizi će govoriti Dragana Petrić Đokić, Goran Popović Duks i Radojka Mugoša Petrić, dok će stihove iz knjige čitati Branka Popović i Ivan Mugoša. Moderator večeri je publicista i novinar Miodrag Migo Đurović.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani kulturne baštine 2026. godine, koju organizuje prijestonica Cetinje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore na temu Ugrožena baština, oživjeti, očuvati i redefinisati, bit će održana na Cetinju 22. i 25. septembra. Radionica tradicionalnih zanata, tkanje na razboju i ramovima za tkanje bit će održana u prostorijama javne ustanove Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš u utorak u 11 sati. Prezentacija audiovizualnih zapisa ugroženih lokaliteta, nasljeđe kroz tehnologiju, kao i prezentacija publikacije Dani evropske baštine na Cetinju od 2016. do 2026. Hronološki prikaz do sad održanih programa će se održati također u biblioteci biblioteci Njegoš, ali u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Niti baštine, u kojoj će biti prezentovani ručni radovi koji spajaju autentične tehnike crnogorskog tkanja i savremeni estetski izraz, održat će se u četvrtak 24. septembra u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Cetinju 18 časova. Izložba predstavlja krunu i završnicu ciklusa radionica tkanja u organizaciji Narodnog muzeja Crne Gore. Tokom ove obuke polaznici su savladali stare vještine izrade tekstila pod mentorstvom mladog čuvara tradicionalnih zanata Andrije Mujovića.
0: Cetinje Info.
1: Promocija drugog dopunjenog izdanja knjige Pisma uredniku autora Milana Maretića održat će se u petak 25. septembra u 19 časova u organizaciji Agencije za razvoj i podršku poslovanju. O knjizi će govoriti Ljubomir Mudreša, Željko Lompar, Slobodan Čukić i Nikola Borozan, koji će predstaviti sadržaj i značaj Maretićevog književnog ostvarenja kao i teme koje knjiga donosi. Knjiga Pisma uredniku predstavlja zbir Maretićevih reagovanja, pisama i kritičkih prijedloga koje je tokom više decenije objavljivao u dnevnim listovima Pobjeda i Politika.
0: Cetinje Info.
1: Atletski klub Lovćen osvojio je dvije srebrne medalje na prvenstvu Crne Gore za pionire koje je minulog vikenda održano u Baru. Vicešampion države u troskoku postao je Demir Maljević, dok je srebro pripalo i Ivanu Borozanu u skoku u vis. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A na prvenstvu Crne Gore u pionirskoj konkurenciji takmičarka atletskog kluba Cetinja osvojila je dvije bronzane medalje. Cetinjanka je treće mjesto zauzela u trkama na 100 metara i 80 metara s preponama.
0: Cetinje Info.
1: Drugi memorijalni turnir posvećen uspomeni na tragično nastradale dječake Jovana i Vukana Vuletića biće održan u nedjelju 27. septembra u sportskom centru na Cetinju. Otvaranje takmičenja zakazano je za 9 sati i 30 minuta. Na turniru će učestvati četiri mlađe selekcije i to Košarkaški klub Lovćen 1947, Košarkaški klub Nikšić Basket, Košarkaški klub Morača i Košarkaški klub Budva Stars.
0: Cetinje Info.
1: I da čujemo za sam kraj kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim predjelima biti pretežno sunčano i vjetrovito, na sjeveru promjenjivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 3 do 21 stepen, a najviša dnevna do 27 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nenad Martinović i Sonja Lagator vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94.5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. I ja ga slušam. Oliva Sperper.

ne mogu sad sačuvati nas. Zvukli su čepi splaše,

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Prijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo njih kaže tu noć. Kako se... Udavala.